0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй омувімы увольнення колейных вензнюв палітычных, ктужы опусцілі беларускі лагры в выніку візыты амерыканскага высланніка до Мінска. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Rosyjskie ataki przy polskiej granicy.
5: W planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
4: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
6: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
4: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
7: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зычу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

«Day and Night» вийшов 18 вересня і став першим у кар'єрі Карлі Рей Джепсен повновартісним двійним альбомом. 24 пісні поділені поровну на дві частки «Day» і «Night», причому кожна має власний музичний характер. Гэта не просто умовний поділ треків, а подорожжа від світлого, органічного і літутінного гучання до значної танцевальної електроніки. «Day» – більш експериментальна половина альбома. Тут Джепсен використовує більше живих інструментів і злучає поп, сайкаделік поп, фолк, рок і навіть босанова. У «Burning Heart» з'являються рокові гітари і саксофон. «Wild Child» наближається до акустичної баладності, а «Just a Little Walk on the Moon» додає легкі мотиви босанова. Гэта музика сонця, подорожжів, закаханості і відчування, що життя тільки відкривається перед тобою. «Night» переносить слухача на танцпляцовку. На перший план виходить синт-поп, хаус, диско і сучасний денс-мюзик. Більш щільні біти, синтезатори і пульсуючий ритм. У «Don't Leave Me on the Dance Floor» можна почути відгуки «Абба». «Motivation» працює з хаус-ритмікою, а «Near or Far» сполучає танцевальну основу з меланхолією. Але дві полови об'єднує одна тема – кохання уже не як романтична фантазія, а як реальне доросле життя. У піснях з'являються шлюб, близькість, подорожжі у двоїх, жадання створити дом і новий етап, зв'язаний з материнством. Тому «Day and Night» гучить як портрет Карлі Рей Джепсен у момент великих перемін. Днем більш органічний, літутєнний і експериментальний, ночью танцевальний і електронний, але у обидвух частках вельми особистий.

0: Tam, gdzie twerka naprzeciw ośrodka, gdzie był stary ośrodek. Dom nasz tam był, my tam żyli. Nas było dwa chłopcy i dwie dziewczyny. A w sumie to było wszystkich sześć, ale to już była przyrodny byli, znaczy po tatowi, a po mami, żeby nie byli rodni, bo tato był udowcem, jako żenił się z mamą. O, i taka ja była kupka nas u maleńkiej chatki żyli. Tam był jedna kuchnia i pokoik. Do szkoły poszła ja w 8 lat, bo nie było z czego uczyć się. Jak przyszła starsza do domu, to trzeba było wже йти братові. А брат був од мене старший рок, але дуже добре учився. І його пані була така берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа. Не нова школа, то там була школа, тепер де костюм, то там була. А гміна то була напроти осіродка здоров'я, що тепер новий. Там була вперед гміна і стояв там коло тієї загороди стояв криш цементовий. І там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої. То там, власне, була їхня каплючка в голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю я. Колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я. Я же 6 літ мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здвінці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка є? Що до школи не ходила. О, то є. А то мой брат маленький.
1: То?
0: О. Караковяки танчує.
1: І то котрий рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну, то може 37-й рік. Не знаю, не підписаний. Орлянська, но була та його послідніша жінка, але вона не вчила. Вона ще вчилася за Польщі. Одна в Орлі, одна, яку вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу учительницю?
0: То, чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Ворві і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє з дєнці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом мушна.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організацією була халуці. Тож мали риготувки, наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали «Еле, еле, де халуца, де халуца». «Еле, еле», то разом, разом, де халуце, а халуце, а. Так польки не пам'ятаю, я все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, то є. Я їх могла б намалювати. То є все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То є все в мені в очах. Є, я маю то є все в очах. Було кольки кафлярню. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили молі вайщини. А млин то був за санації сіраткого. Мітінг все робили, якийсь мітінг називався. Ну, то вже йшли люди там на той мітінг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Леніна революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper, gdzie mamy rynok, te budynki, że zostali się, to jest po żydówski?
0: Tak. O, te wszystkie budynki, co stoją, І склеп той, що новий тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і Маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинок там, ну, попросту була те, якби тепер, як, ну, кав'ярня чи щось. То дуже було таких говорів, бо ще Берко був такий, то був такий інтелігентний жит, і інтелігентна там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафлярі ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепик, а в його була та півнушка така. А тут був Швідчинський, де живе тепер, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швідчинський говорив, як умру, то коп в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православний?
0: Ні, але вони ходили все до церкви. Вони католики, але я не пам'ятаю, сколь вони тут приїхали. Не знаю, чого не знаю. То, що була така божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були однакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Ще там праця віде божниця тепер, то була оно ще та божниця, чи ще були якісь
0: помісті? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яна, така хороша була школа, хороше зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: А ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, то вже мені було 8 років, як горіла вугілля. Барцо, в очах мені тою все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ну, колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж вже, кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут вона на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горад. А осталося я, оно. І Павел, брат. Але прибігла бабця із Кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було все. Все брали і в тої, в доли. А там була шлямарня, де переробляли глину, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту гліну і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 років, то так я пам'ятаю. Так, і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну, просто ціла вугілля згоріла.
2: Дві треті жихароў да ваеннай Орлі, што на Більшчыне, складалі габрэі. Як узгадвае Марыя Адзевіч, героя сённяшняй перадачы з серіі «Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі», да габрэяў у Орлі належалі тры пякарні, кафлярні, якія аддавалі працу мясцовым жыхарам. Усе тут жылі дружна. У памяці Марыі Адзевіч засталіся габрэйскія святы, армянская сінагога з пышнымі фрэскамі і тое, што мясцовыя жыхары ведалі мову ідыш, а габрэі умелі гаварыць на армянскай гаворцы. Здараліся таксама мяшаныя беларуска-габрэйскія сужонствы. Увесь гэты свет загінуў разам з ліквідацыяй армянскага гета 3 листопада 1942 году. Амаль 1500 даваенных арлянаў былі забітыя ў лагеры смерці ў Трэблінцы.

0: жидов пам'ятаю. Тія, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один Ляцький, то був дентистою, а брат його був у Банкові. А мій ходив син до школи, то були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото то вона буде, ось я. Але як вона наживалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламента пікарня була у Паркові. Тепер де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото ся його була там, дівчинка. Ну, вона вже була така большенька. І як я купляла, завжди рвала щовух, і як зароблю гроші, то йду купляти до тої пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйця. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйця, що їла. Та я жидовка. А я мені кульки було, може, 7 літ. Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його, і гасили. А ліду тут робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоних за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за грош, а вже як 20 грошей, то вже і чого хоч і хлеби купиш. А були склепи много. Шемісники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Ще робили панчохи теж. Машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шемісники були жиди. І були добрі шемісники. І столяри його робили. Окна і двері, всюткою будували хати. Шевчо, пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила. І давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, із маком. То зайдеш по Тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато багато говорив по-жидовськи. І татова сестра, вообще всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей Тарасовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мій, ой Боже мій, ой бо авейцями, авейцями. Я знала дуже і мала якусь пісню. Ти ж мала говорити трохи по-жидовськи, а я вже забуваюся. Тато мій робив у жида, хоть он там и платил, я знаю, у хацкой лялю, барзо пожонный человек. А жонка его была так, как бы пеленгняркою. И мы того жида называли дедом. Он такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він тако, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не багато. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То тако сказав, брати йти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував, і тоді вже як виплата, гершко то йде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта, то так виглядало. Пошли, записалися до гміни і все, і погуляли і вже. Наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був женатий. Сашечка теж був з Гітлею, дуже хороша була жидовка. Одна і друга, і тая була Гітля, то Гітля то була Сашечки, а наша то була Шейна. Дядько мій, була дівчинка, вже така великенька, а другою була у Цьонжі, і пішла до Гітля. Тая, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася, така хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, отбиті остроколи, прибиті так на тоненько, отбиті. Думаю, що що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо телятину. А за то і давали їм газу, соль, щось там матерію, розумієте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті десь є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив. Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася. Приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гета та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пруд. То коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками, тако, то він, о, стояла вже, вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі підбігла, то вже ціла гета обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили їх з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то такоє має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло, з гетти, як вже їх мали вивозити, то пара утекла. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють сім'ю. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А вони розбиралися, і вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих везли на фурманках, старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок, так якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг юдель, той, що зо мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї винтовкою по голові, розбив йому голову, кров лється, подбігло ще 2, і його за ноги і вкинули на фурманку. Я так злякалася, що втекла аж на гору, бо я його знала, бо то сусід був, той юдель. Я втекла на гору, а лише потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під криш той, що не мітла, що вже. І йшла тая беля, і то була тая дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тая дітки. І вона дійшла, тая колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того і пішла з тими дітьми. І все мені в очах таке.
2: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводити новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадеуша Врублєвського. Вивозка на Сибір і у Казахстан не обминула і нескольких орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихаров. Не менш трагічними для містечка стали гади німецької окупації. Нова німецька влада увела примусові шарварки, вивозила молодих на примусові праці у рейх, де урешті ліквідація 2/3 жихаров містечка. Габрея, у яких сперша замкнули у гета, ограбили з майомості, де наконець вивезли у Треблінку. Другая сусветная война во вспоминах Марии Адиевич, героя сегодняшней передачи с серии «Сподляша родом месяце. Подеи люди» почалася разом с отводом польского войска праз Орлю и песней про маршалка Рыца Смиглага.

0: помню такое щось, що прийшли ми до школи, а пані та, що учила нас, Тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона учила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсяй будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все, я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, їзділь недільний воз, коли скаже, пудем з ним на Німцу тлуц, нік нам не зробі ніц, нік нам не руши ніц, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були куліся аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю. Більш не було, може, як сто, до сту, більш не було їх з тим. Ну і вони встановились там, де міна була, то був ще вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, то була перша кляс, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були Вайштинові, город був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, я думаю, всі дивимося, бо то й учителя стоять, і ті солдати вже розпалили, правда, ту кухню, вже кухня стала там, і вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так округом, там над нами, і ще другий раз. Як другий раз летів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так на Більськ. Туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пойду забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули? Бо вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз до 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли, як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називається, то не знаю. І був секретар, і був агроном. Де ośrodek zdrowia nasz był, той старий ośrodek zdrowia, то там жив бурміст. А агроном жив там на Млинові, де а секретар, то теж мусив жив доську десь жив, і було ще дві німки, Анна і Гертруда. І то робили вони в гміні. І той секретар робив в гміні, і ті дві дівчини. Пам'ятаю, якийсь німець приніс до тата починку. Туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копішов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його, «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все, вже більше не дасть. Я до води пішла. І так приходжу, говорю, що вона так чежу. А чежу, хто був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже знала. Вони що поробили? Жвірові. Ходники поробили. І коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що? Треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визначення вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То то є все корчували, і треба було той голі стягати і паліти. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то кульки я мала 12 літ, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу. Бо позабирали от 14 літ молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор, то мали на 6 неділь брали, але то брали старших, на бураки, ніби викоп. О, то моя тьотя жінка була, та його Кузьмича. І ось ой Баум, ото, Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім то вже брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії, як була, ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 літ, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ж старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник. Робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже нас там... Бігли, був великий, дуже дощ. А ми забігли, і нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми шурою бігли на спрощки, я знаю, і знову валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь як чийся пляц. Як ми бігли, як вони стріляли, то воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морді подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніць.
1: А ті шуцмани?
0: То були його і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. О. То є самі жандарми українці. То ж то є саме. Колотиш не можна було. душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, позволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в урлі жандармерія, то був дуже сволоч кепський мазаник. Німець, німець, а з Колумбом був, але з німцю, а були такі й були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген» чи «гут абен», чи як то, «ком, ком, ком», і в морду, і в морду, і в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було шишко много, шишок. Він його затримав, і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками, шишками. І тоді його набив теж за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартинович, а то Васький. Ми ще навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на Різдво колядувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони, ми співали, що хочеш. Хай лігнак співали, як уміли, а я ще співали тому. А в столі полька брав, брав гусник, завезе, хліб, дікон, біс, сундор, дошманур, дарелій бергор. Енцо ти німчеш маргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лепі по-польську, бось родзони на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мойн фатер нємець бил, ніц по-польську не мувіло. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на мене. А вона дала нам по цукеркові, таком тоненьку, по цукеркові, і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла тая служанка, що там борила, Маріся називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди пійдуть, відомо, що ж то діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові шовту, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як він од'їхав. Ура на ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він так очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то і все, бо там було натягнуте тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все, все порозбирали. Та лежить все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ай, було всього. З жидовської хати пішли жити люди орленські, а пара хатів вивезли на вьосках до Шернів на світлицю. Кількість там хат розібрали, перевезли на вьоску. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дзіж живуть люди орленські. Хто вже приїжджає тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси, вони Стопчикал, але по війні люди погорілі, то дуже в Орлі жило. І Шерньов були люди, і з кошельом було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же тія хати, кількість там у Шернях стоїть, усі малінніка. Досі вже пара хат пішло на вьоски і жидовських, а решту залишилися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
1: Отгреміла війна, став мирний час. Містечка Орля стала садой і центром гміни, де почали править нові влади народної Польщі. У гаврейських домах поселилися жихари Орлі із навокольних вьосок, які стратили дами у час війни. Колишня гаврейська кафлярня, п'якарня, крами та інші помешкані були націоналізовані. Були покликані ГСи, СГРи. Люди помалу погодилися з новою післявоєнною речаїсністю. Марія Дієвіч, дівочає прозвища Ренгайла, вийшла замуж, народила троє дітей, працювала, а у вольний час займалася тим, що найбільш любить – співала. З кінця 40-х годів належала до орлянського колективу, який з часом переутворився у білоруський народний колектив «Орляні», який сьогодні відзначає своє 80-ти годі.

0: A śpiewali? То я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає, хто її навчив?» А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую вже, знаю. Надя тутай, Романюк, Оля Романюк. А то я, то Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк. А то був, то йо, писателі були. Я співала то зараз по війні. Але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходила до мене, пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А йде я піду до мене, Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Таке осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли в воєводстві. То вона нас впровадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Льолі», то вже в'їв директор кафлярні, Петришкевич. Директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, нужно. І сім'я тичу приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петришкевич. В'їв нас.
1: І там була світлиця кафлярні?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже. Але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 років вже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС. З ГЕСу. Така я була вим'яна. Десь їздили сюди, по млинах сюди. Я не знаю такого. Вже їздили ми по тих ГЕСах. Треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані. Не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Урлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так, ну, треба йти грати, ніч не буде. Викину з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грало. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою, того старого. Така я синка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те свого. От комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося. Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи. Туди, то туди, то не було такого стислого, що того. А потім вже почалося. Уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був з церкви. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. То ходив вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, В'єв, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, еліганська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий, але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися, і трохи була там, виїхала трошку, але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі, але як вже поподростали діти, день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправяне, як то говориться.

Наступная сцена. Студія. Morgan Studios. Працює гурт Thin Lizzy, записує свою пісню Parisian Walkways. Досить відомий хіт. Ён зайняв високе місце у британських чартах. У сусіднім покої працює Пітер Грін, інженер і продюсер Пітера Гріна Кріс Цангарайдес розповідає, що ён показав Пітеру Грину запис Parisian Walkways, запис Fleetwood Mac. Грин прослухав і каже своєму продюсеру: «How come we don't sound as good as that?» «Чому ми не гучим так добре, як гэта?» Цангарайдес згадує, що всі поглядели один на одного. Лейнот, Мур, ён сам і зрозуміли, що тільки що вони отримали, по їх словах, «thumb up from God» – великий палець вгору, чи «лайк від Бога». Бог залайкав їхній запис.

0: Yves Montand zaśpiewał pra apaleje liście, a my idziemy dalej, szuchajuczy patyża na hamiu, melancholiu czasu, jaki biezupynna od nas uciekaje i słuchać nie chocza, szto nikudy my użo nie śpiaszajem i mohby on krychu zapowolić chadu i paczekać na tych, jak ja nie paśpiawajuć.
1: Anna Ахматова. Одни глядятся в позирк почуттёвы. Переклад с русской Георгия Лихтаровича. Одни глядятся в позирк почуттёвы, другие пьют, и ранок светить им. А я всю ночку ладжу перамовы с сумленьем нетаймованным моим. Я говорю, ярмо твое несу я, мне муляє яно, который год, де для яго и часу не існує, немай простори у свете для яго. И знову чорний масляничний вечер, зловесний парк, неспешний біг коня і повний щастя і веселості вітер со струм небес мне дорить вишеня. А надо мной спокойный и двухногий, луная светка. О, туды, туды, подавняй, под капризовой дорозе, где лебеди для мертвой воды.

0: W osieniu wam nie zaśpiewał po serbsku Halid Bešić. I odzywające hałasy, że ju wa mnie i mnoha tych hałasów. I nie wiadomo już, czy warto w tym gawryć, czy lepsz pohlibić się u samego siebie i zastać się w ciszyni wosińskich wieczorów, jakie przychodzą coraz chudczej i zastają się do nocy, jaka ja tak sama pieramagać już będzie dzień. Odwieczna baraćba nie schodzić z naszych waczej i nie choczam, kab zachudka jana odyszła, bo będzie to znaczyć, że i my już stali, tylko uspominam.
1: Edgar Po, Ciszynia, переклад z angielskiej Ганни Янкути. Бывают речи без увасабления, з життям подвойним, сутностя у двойних. Святло і гліна, речива і тіні, дають початок існуванню їх. Дві тишини єсть, берега і мора, души і тіла. Першая живе у землях суму, у густой траве, у краї згадок про былое гора. Яє не бойся, юй ім'я учора. Такая тиша увасабленне мае, і сілам зла не авалодаць ёй. Калі ж аднойчы лёс жыццё зламае, і стрэнеш эльфа на мяжы пустой, дзень тішы, што выходзіць у дарогу, дзе не было людзей, даверся Богу.

упасти, повинен упасти, упасть у кохане. Кожаный повинен упасти, повинен упасти, упасть у кохане. Кожаный повинен упасть.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Mnie, tobie, nam, kaska, mały sam.
1: Владимир Липский. Клякса-вакса и Янка з Дзюнагорска. Частка другая. У якім пачынаецца падарожжа кляксы-ваксы і Янкі. Адбываецца іх сустрэча з шэрай мышкай і катом Бульбуем. Над Дзюнагорскам займаўся светлы ранак. Горад прачынаўся. З камінаў драўляных дамоў цягнула дымком. Гулі на вуліцах машыны. «Бывай, мой горад!» – журботна прамовіў Янка. Но развітвацца заўсёды сумна, а Янка развітваўся з родным горадам, з мамай і татам упершыню. Ён ніколі не хадзіў і не ездзіў далёка адзін. Было нават трохі страшна перад нязведанай дарогай. «Хадзем!» – прыспешвала клякса-вакса хутчэй. «А давай лепш паедзем!» – прапанаваў Янка. «Як?» – здзівілася клякса-вакса. «А вось як!» Янка расшпіліў свой ранец. Там ляжалі два прапелеры з маторчыкамі і дроцікамі. «Ой, што гэта?» «Зараз побачыш», – адказаў хлопчык. «Павярніся на хвілінку да мяне спіной». Клякса-вакса павярнулася, і Янка прышпіліў да яе спіны прапелер. Чырвоныя дроцікі з уключальнікам працягнуў наперад і растлумачыў. «Трымай іх у руках. Націснеш на левы, маторчык пачне працаваць, і ты ўзляціш. Націснеш на правы, маторчык выключыцца і на пасадку. Зразумела?» «Ага», – ціха сказала клякса-вакса. Такога дзіва яна яшчэ не бачыла. «Янка, а дзе ты ўзяў такія цацкі?» «Мы з татам змайстравалі, як у Карлсана, што жыве на даху», з гонарам адказаў Янка. «Мы яшчэ не такое зробім. Тата мой выдатны майстар». Янка прыладкаваў прапелер і сабе. Калі ўсё было гатова, даў каманду. «Паехалі!» Ну, кожны націснуў на левую кнопачку, загулі маторчыкі, і яны падняліся ў неба. Доўга ці мала ляцелі, але нарэшце ўбачылі ўнізе на лясной палянцы прыгожую хатку. Прызямліліся непадалёку ад яе. Янка склаў прапелеры зноў у ранец, закінуў яго на плечы. Кляксі-ваксі не цярпелася. «Ну, хадзем хутчэй, паглядзім, што там за хатка. Можа, якраз у ёй пяцёрка жыве». «А калі воўк?» – занепакоіўся Янка. Але клякса-вакса смела папраставала да хаткі і ўсю дарогу павучала Янку. «Трэба быць смелым, інакш ніколі не знойдзем пяцёрку. Адчыні дзверы». Рашучасць кляксы-ваксы надавала смеласць Янку. І он падышаў да дзвярэй лясной хаткі і пастукаў. «Хто ў хатцы жыве?» Дзверы рыпнулі. На ганак выйшла гаспадыня. Была яна ў сарафане колеру пераспелай брусніцы. На галаве хустачка ў жоўтыя бобкі. Нізенькая, з дробным тварыкам і вельмі увішняя. Яна бегала па ганку туды-сюды і прамаўляла. «Я шэрая мышка, уладарка бруснічнай паляны, любімая праўнучка маёй знакамітай прабабкі мышкі Нарушкі. А вы хто будзеце?»
2: «Я Янка з Дзюнагорска».
3: «А я клякса-вакса».
1: Здзівілася шэрая мышка.
3: «З чалавекам даводзілася сустракацца, а вось жывую кляксу-ваксу бачу ўпершыню».
1: «Яна дапамагае мне», пачаў тлумачыць Янка, але ў гэты момант побач з хаткай у кустах нехта моцна захроп.
3: «Не палохайцеся», – сказала шэрая мышка. «Гэта спіць кот Буль-Буль».
1: «Кот?» – не паверыў Янка. «Кот Буль-Буль», – спакойна паўтарыла шэрая мышка і паправіла хустачку на галаве.
3: «Каты ж любяць мышай есці», – амаль шэптам сказаў Янка, быццам dawiarał szarej myszce wielikую tajnu.
4: Ci!
3: Zaśmiała się szaraja myszka, a Kali supokoiła się raz tłumaczyła.
4: Heta dziki, jaka ty!
3: Drapieżny ja, a nasz bulbul, swojski kot, i on lubi jeść rybu, nawet cukierki, przyszedł do mnie z города.
4: Jego rajniejsze jak gospodary wygnali, a ja preniala, a dagrela, nakarmila, i on i został się. Pracuje u mnie wartownikom.
3: U szarej myszki głosok tonijki. Gawryla jana chucinka, jak i biegala.
4: Dziwosy, dy chodzie, nie mógł strymać zdziwienia Janka.
3: A ty pra taki ja dziwosu u swoim dziwnogórsku nie wiedział?
4: Nie,
3: zaramliwa przyznał się Janka.
4: U naszej kwatery nikoli nie żelika ty, mnie pra ich u kniżkach czytali.
3: Tymczasem pracznął się kot Bulbul. I on podeszł do gościej, stał na zadnie lapy, aby piorsia na kij, nadział okulary i jak robić u się wartowniki, stroga spytał.
4: Kto takinia? Czego zawitali do nas? Kudy idziecie?
3: Szara myszka poczęła rozkazywać, jak zawódź gościej, kto jany, odkul. Dalej tłumaczył Janka.
4: Rozumiejecie, my szukajem piaciorku.
3: A, jana smaczna ja? Oblizał się kot Bulbul.
4: Nie, ja je nie jaduć,
3: zauśmiechał się Janka.
4: Ja je wydajuć szkolnikom, kto dobra pisze, czytaje i raszaje zadacze.
3: Miau, kot Bulbul paczuchał lapaj za wucham i skazał.
4: Nikoli nie baczył piaciorki.
3: I ja nie baczyła, propiszczała szara myszka.
4: A czemu jana uciekła od siebie?
3: Spytał kot Bulbul. Janka zirnął na kliaksu waksu. Ta ja cora mu zrobiła się ognista czerwonej, a puściła galawu.
4: Ja sam winowaty,
3: skazał Janka. Zaplamił strzytak, a tam jak raz piaciorka żyła. Jana czyściocha, nie wytrzymała i zbiegła.
4: Eta ja winowata,
3: nabrała się możności kliaksa waksa.
4: Ta mój haczu do pomachczy, Janku.
3: A gdzież wy szukać budziecie swoją piaciorku? Spytała szaraja myszka.
4: Usiudy,
3: raszucza wyhuknął Janka.
4: Uwieś świat, aby dziem,
3: dodała kliaksa waksa.
4: Uwieś świat,
3: pazazdrościł kot Bulbul i lagodna zirnął na szaroju myszku.
4: Gospodynia, probacz staromu badziachu, ale chocece im nie pobaczyć świat, choć raz zirnąć na tuju piaciorku.
3: I mnie nadak uczyła siedzieć u się życia u ładnej chatce. Może wy i nas uzięli z soboju? Poprosiła szaraja myszka u Janki.
4: Ja nie suprać, ale u nas tylko dwa propieliery,
3: odkazał Janka.
4: A co to takoje?
3: Zdziwiła się szaraja myszka.
4: A kap lecieć można było.
3: Woj, chyba szliotaj uczy znajdziesz piaciorku, zasumniawała się szaraja myszka.
4: Po ziemi trzeba chodzić. Tady bagata czego ciekawego pobaczysz, prawda, Bulbul?
3: Twoja prawda, gospodynia.
4: Prawilna, nam trzeba podarożniczać piesza,
3: podtrzymała kliaksa waksa.
4: Niechaj budzie po waszemu, pogodził się Janka.

0: Tam, gdzie twerka naprzeciw ośrodka, gdzie był stary ośrodek. Dom nasz tam był, my tam żyli. Nas było dwa chłopcy i dwie dziewczyny. A w sumie to było wszystkich sześć, ale to już była przyrodny byl, znaczy po tatowi, a po mami, żeby nie byli rodni, bo tato był udowcą, jako żenił się z mamą. O, i taka ja była kupka nas u maleńkiej chatki żyli. Tam był jedna kuchnia i pokoik. Do szkoły poszła ja w 8 lat, bo nie było z czego uczyć się. Jak przyszła starsza do domu, to trzeba było już iść bratowi. A brat był od mnie starszy rok, ale bardzo dobrze uczył się. I jego pani była taka barlogowa, że bardzo lubiła i szkodowała i zawsze jemu kupiali buty. A szkoła była tam, gdzie teraz stoi nasza szkoła. Nie nowa szkoła, to tam była szkoła, teraz gdzie kościół, to tam była. A gmina to była naprzeciw ośrodka zdrowia, co teraz nowy. Tam była wprócz gmina i stojał tam koło tej zagrody, stojał krzyż cementowy i tam była gmina. A potem gminu już zrobili, przenieśli do murowanej, to tam właśnie była ichnia kapliuczka w głowie, a tu była gmina.
1: Pamiętaje tę szkołę?
0: A czemu nie pamiętają? Pamiętają, ja kolodec tam, że był taki jeszcze krutyli. Przystawiala ja że 6 lat miała, to już przystawiala. Zaraz pokażę zdjęcie. O, tam je. To już nikogo nie ma, na jażbu. O, patrz, to artystka jaka ja? Jeszcze do szkoły nie chodzila. O, to ja. A to mój brat maleńki.
1: To?
0: O. Karakowiaki tańczyła.
1: I to który rok?
0: Ja do szkoły nie chodzila, nie znaję. No to może 37 rok. Nie znaję. Nie podpisany. Orleńska no była ta jego Oszkiewicza żurka, ale ona nie uczyła. U nas uczyła się za Polski, odna w Orli, odna, którą uczyła gmina. O, to Warka Oszkiewiczowa. A to się byli przyjeżdży. Dyrektor był Wróblewski.
1: A pomni tę swoją pierwszą uczycielnicę?
0: To czyś nie pomnił. Zdjęcia miała nawet, nie znaju. Ostatnio jak przyjeżdżala, że jak wrnula się z tego i z Sibiri, to przyjeżdżała do Worwi i przychodziła do mnie. Ja już była zamużna, ja już żyła tutaj i ona przychodziła, przyniosła mnie wnuczki swoje zdjęcie i sama przyszła mnie nawet, bo ja była prymusą muszka.
1: A jak ona nazywała się?
0: Maria Wróblewska. Za Polski to byli harcerze polski, a Żydy, organizacja była Chalucy. Też mieli rygotówki, nasi mieli zielony, a oni mieli brązowy. Pierwsi jechali polski na furmankach i śpiewali. A ty ja już śpiewali. Ele, ele, de Chaluca, de Chaluca. Ele, ele, to razem, razem. De Chaluce, a Chaluce, a. Так тільки не пам'ятаю, я все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, хто є. Я їх могла б намалювати. То і все. Пам'ятала, які я хатки стояли, як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То є все мені в очах. Є, я маю то і все в очах. Було кілька кафлярнів. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили мулі вайштини. А млин то був за санації Сіратського. Мітінг все робили. Якийсь мітінг називався. Ну то вже йшли люди там на той мітінг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Ленін революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: І тоді тепер, де маємо ринок, ті будинки, що залишилися, то є по-жидовськи?
0: Так. Оті є всі будинки, що стоять. І склеп той, що новий тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і Маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там, ну, попросту була те, як би тепер, ну, кав'ярня чи щось. То дуже було таких хворих, бо ще Берко був такий, то був такий інтелігентний жит, і інтелігентна, там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафляри ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була Ліба ще така жидовка, то був і склепик, а в його була та півнушка така. А тут був Швіцінський, де живе тепер, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швіцінський говорив, як умру, то коб в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православним?
0: Ні, але вони ходили все до церкви. Вони католіки, але я не пам'ятаю, сколь вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То, що була така божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були однакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Ono się tą placą widzę bożnica teper, to była ono się ta bożnica, czy jeszcze były jakieś
0: budynki? A byli drewniane jeszcze, to oni zgorili. Byli z jednej strony drewniane, taka хороша była szkoła, to хороше zrobione było, i z drugiej. I oni zgorili. Jak był pożar, to oni zgorili.
1: A także pamiętaj te tej pożar?
0: Pamiętaj, to że mnie było 8 lat, jak zgorila w rule. Bardzo. W oczach mnie to i wsio.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж уже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горят. А осталося я, оно. І Павел, брат. Але прибігла бабця із кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було все. Все брали і в тоє, в доли. А там була шлямарня, де переробляли глину, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту глину і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Вдома, коли мені було 8 років, то так я пам'ятаю. Так, і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну, просто ціла вуля згоріла.
2: Дві треті жихароў да ваеннай Орлі, што на Більшчыне, складалі габрэі. Як узгадвае Марыя Адзіевіч, герою сённяшняй перадачы з серіі «Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі», да габрэяў у Орлі належалі тры пякарні, кафлярні, якія давалі працу мясцовым жыхарам. Усе туды жылі дружна. У памяці Марыі Адзіевіч засталіся габрэйскія святы, армянская сінагога з пышнымі фрэскамі і тое, што мясцовыя жыхары ведалі мову ідыш, а габрэі умелі гаварыць на армянскай гаворцы. Здараліся таксама мяшаныя беларуска-габрэйскія сужонствы. Увесь гэты свет загінуў разам з ліквідацыяй армянскага гета 3 листопада 1942 году. Амаль 1500 даваенных арлянаў былі забітыя ў лагеры смерці ў Трэблінцы.

0: Жидов пам'ятаю. Тія, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один лякці, то був дентистою, а брат його був у Банкові. А мій ходив син до школи, то були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що, була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото вона буде, ось я, але як вона називалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламента пікарня була у Паркові. Тепер, де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото ся його була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух, і як зароблю гроші, то йду купляти до тієї пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйце. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйце, що їла. Та я жидовка. А мені кульки було, може, 7 літ. Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його, і гасили. А дотуль то й робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоних за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за гроші, а вже як 20 грошей, то вже і чого хочеш, хлеби купиш. А були склепи много. Шем'єсники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Є, що робили панчохи теж, машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шем'єсники були жиди, і були добрі шем'єсники. І столяри його робили. Окна і двері, всюткою будували хати. Шевцьов, пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила, і давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, і з маком. То зайдеш по Тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато дуже говорив по-жидовськи. І татова сестра, взагалі всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей Тарасовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мій, ой Боже мій, ой бо авейцями, авейцями. Я знала дуже і вміла якусь пісню. Теж вміла говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, якісь він там і платив, я знаю, у хацькі лялі, дуже пожорний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він так, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не дуже. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То так сказав, брати йти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував, і тоді вже як виплата, гершко то йде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта. То так виглядало. Пошли, записалися до гміни і все. І погуляли і вже. Наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був женатий. Сашечка теж був з Гітлею. Дуже хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашочки, а наша то була Шейна. Дядько міг, була дівчинка. Була дівчинка, вже така великенька. А другою була у Цьомжі і пішла до
2: Гітлі.
0: Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася. Така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші люди, там вже були такі, які приносили м'ясо телятину. А за тої давали їм газу, соль, щось там матерію, розумієте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті десь є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив. Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася. Приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гетта та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пругот. То коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками тако, то він, о, стояла вже, вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі підбігла, то вже ціла гетта обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то такое має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло, z Getty. Jak już ich mieli wywozić, to para utykło. No i co? Zabiegli do Szerniu, tam czy do Zagajkowa. No i co? Wrnuli się, bo zabił siebie. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А вони розбиралися, і вони вернулися, бідненькі. Прибігли два чи три жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих, везли на фурманках старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок. Так, якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг Юдель, той, що зі мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї винтовкою по голові, розбив йому голову, кров лється, подбігло ще два, і його за ноги і вкинули на фурманку. Я так злякалася, що втекла аж на гору. Я його знала, бо то сусід був, той Юдель. Я втекла на гору, а лише потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під крищою, що до Мітлашу вже. І йшла тая беля, і то була тая дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тая дітки. І вона дійшла, тая колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того і пішла з тими дітьми. І все мені в очах таке.
3: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводити новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадеуша Врублєвського. Вивозка на Сибір і у Казахстан не обминула і нескольких орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихаров. Не менш трагічними для містечка стали гади німецької окупації. Нова німецька влада увела примусові шарварки, вивозила молодих на примусові праці у рейх, де урешті ліквідація 2/3 жихаров містечка. Габрея, у яких сперша замкнули у гета, ограбили з майомості, де наконець вивезли у Треблінку. Другая сусветная война во вспоминах Марии Адиевич, героя сегодняшней передачи с серии «Спад для шародом месце, подеи люди», почалася разом с отводом польского войска праз Орлю и песней про маршалка Рыца Смиглага.

0: помню такое щось, що прийшли ми до школи, а пані та ще учила нас, тендеринде, здається, вона називалась. Фамілія була така, то вона учила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсяй будемо співати пісеньки о нашому коханим возу Різе Шміглі». Все я помню. І пам'ятаю, яку я вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, є недільний воз, коли скаже, будем з ним на Німцю тлуц, нік нам не зробі ніц, нік нам не руши ніц, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були, куліся ж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю, більше не було, може, як 100, до 100, більше не було їх з тим. Ну і вони встановились, там де міна була, тут був ще вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, то була перша клас, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були Вайштинові, город був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, відомо, всі дивимося, бо то й учителя стоять, і ті солдати. Вже розпалили, правда, ту кухню, вже кухня стала там, і вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так округом, там над нами, і ще другий раз. Як другий раз летів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так як на Більськ. Туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пойду забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули? Бо вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз до 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що від їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за ними, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну, зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони повернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називався, то не знаю. І був секретар, і був агроном. Де ośrodek zdrowia nasz був? Той старий ośrodek zdrowia, то там жив бурміст. А агроном жив там на Млинові. А секретар, то теж мусив жидоську десь жив. І було ще дві німки, Анна і Гертруда. І то робили вони в гміні. І той секретар робив в гміні, і ті дві дівчини. Пам'ятаю, якийсь німець принес до тата починку. Туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту і починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копішов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все, вже більше не дасть. Я до них пішла. І так приходжу, говорю, що вона так чежу. А чежу, хто був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже знала. Вони що поробили? Жвірові. Ходники поробили. І коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що? Треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визначення вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То то є все корчували, і треба було то його стягати і палити. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я, треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то тільки я мала 12 років, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу, бо позабирали від 14 років молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор, то мали на 6 тижнів брали, але то брали старших, на бураки, ніби викоп. О, то моя тьотя жінка була, та його Кузьмінча. І ось ой Баум, ото, Володя, теж був забраний на то, і дуже було зворлін забраних. А потім то вже брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії. Як була, ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 років, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ж старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник, робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже нас там... Бігли, а був великий, дуже дощ. А ми забігли, нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми шурою бігли на спрощки, я знаю, і знову валечки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь чийся пляц, як ми бігли, як вони стріляли, то воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морди подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніць.
1: А ті шуцмани?
0: То були його і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. То є самі жандарми, українці. То що то є саме? Колотиш не можна було. душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, дозволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в урлі жандармерія. То був дуже сволоч кепський мазаник. Німець, а скільки він був? Але з німцю, а були такі, які були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген», чи «гут абен», чи як то, ком, і в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було шишко много, шишок. Він його затримав, і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками. І тоді його набив теж, за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартинович, а того Васьки. Ми ще навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на роздво колядувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони, ми співали, що хочеш. Хай лігенак співали, як уміли, а я ще співали таку. А в столі полька брав гусник, завезайні хлібді, конбісун, доршманур, дарелій бергор. Енцо ти німче шваргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лєпі по-польську, бось родзоний на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мойн фатер нємець бил, ніц по-польську не мувіло. А потім співали «Христос Спаситель», і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на мене. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненьку, по цукеркові і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла та служанка, що там борила, Маріся називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди пійдуть, відомо, що діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові жовтом, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як воно в'їхав. Ура на ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він так очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуто тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все порозбирали. Та лежить все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ай, було всього. З жидовської хати пішли жити люди орленські, а пара хатів вивезли на вьосках до Шернів на світлицю. Кількість там хат розібрали, перевезли на вьоску. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дзіж живуть люди орленські. Хто вже приїжджає тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси, вони Стопчикал, але по війні люди погорілі, то дуже в Орлі жило. І Шерньов були люди, і з кошельом було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Шернях стоїть, усі малінніка. Досі вже пара хат пішло на вьоски і жидовських, а решту осталися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
1: Отгремела война, стал мирный час. Мястечко Орля стало осадой и центром гмины, где начали править новые улады народной полюшчы. У габрэйскіх дамах паселіліся жыхары Орлі і з навакольных вёсак, якія страцілі дамы ў час вайны. Колішнія габрэйскія кафлярня, пякарня, крамы ды іншыя памяшканні былі нацыяналізаваныя. Былі пакліканыя ГСы, СГРы. Людзі памалу пагадзіліся з новай пасляваеннай рэчаіснасцю. Марыя Адзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, выйшла замуж, нарадзіла трое дзяцей, працавала, а ў вольны час займалася тым, што найбольш любіць, спявала. З канца 40-х гадоў належала да арлянскага калектыву, які з часам пераўтварыўся ў беларускі народны калектыў «Арляні», які сёлета адзначае сваё 80-годзе.

0: A śpiewali? To ja śpiewała od dziecka, z maleńkości. A Żydzi przychodzili do mamy i mówili: oj, Kolowa, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає, хто їй навчив? А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую вже, знаю. Там Надя тут, Романюк, Оля Романюк. А то я. То Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк, а то був. То йо, писателі були. Я співала то зараз по війні. Але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходило до мене. Пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходимо. А де я піду, в мене Алі було 12 тижнів. Хто мені буде дитя піднімати? Так і осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли у воєводстві. То вона нас впровадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Льолі», то вже вів директор кафлярні Петришкевич. Директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, нужно. І сім'я тичі приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петрушкевич. Вів нас.
1: І там була світлиця кафлярні?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже, але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 років вже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС, з ГЕСу. Така була вимяна, десь їздили сюди, по Млинах сюди, я не знаю такої. Вже їздили ми по тих ГЕСах. Треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані, не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Урлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зволіть дисциплінарні з праці. Так, ну, треба йти грати, ніч не буде. Викину з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грало. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою, того старого. Така сценка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те слово. Ось комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося, Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи туди, то туди, то не було такого стислого, що того. А потім вже почалося, уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був з церкви. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, й пара літ не були, півчі. То там не багато. То коли вже ще радіон, були мандоліністи, Качинський, Гриша, В'єв, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, елегантська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, така збор був великий. Але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися. І трохи була там, виїхала трошку. Але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі. Але як вже поподростали діти день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправяне, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі, співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, кого я вже не дам раді співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходжу, завжди навчу якусь пісенку. zawsze. A jak mi śpią, bo to wsiak teper już jest, że nie śpisz noczy, ja peryspiewaju wsie pieśni, koliśni, sieje zamówaju się, a koliśni wsie pieśni pomimo, jakie ja śpiewala z maleńkości. Z małych lat, że śpiewala polski, wsiakie tam tkie były, pamiętają się.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в праграме Знаднемна і Баразыны. В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй омувімы увольнення калейных вензнюв палітычных, кто же опусцілі беларускія лагры в выніку візыты амерыканскага высланніка до Мінска. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Rosyjskie ataki przy polskiej granicy.
5: W planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
4: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
6: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
4: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
7: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

0: інсталяція «Гукі страт» німецького режисера Філіпа Грюнінга. Проект нагадує про чоловічі житті, страчені у війнах. Інсталяція складається з 1096 особно записаних гуків, ударів, стуків, пстричок. Вони будуть гучати з інтервалами на протягу 49 годин. По задумі створальника, кожен гук символізує чоловіка, забитого на війні. Гуки будуть гучати у середнім кожної 2-6 хвилини. Така статистика гибелі людей на війні. Один чоловік гине кожної 2,6 хвилини. Ініціативу підтримали Дикастерія по справах культури і едукації, Дикастерія по комунікації і фабрика Святого Петра. Німецький режисер Філіп Гронінг почав працю над інсталяцією «Гукі страт» у початку года. За перший триместр він записав більш за 24 тисячі гуків різних категорій, виключальників світла, годинників, замків, кордонних скринок і оловків, які падають на стол. Потім їх об'єднали у 49-годинну композицію. Гуки навмисно гучать нерегулярно, часом разом, а часом заступають місце тишині. Поводле автора, гэта повинна адлюстраваць неаднолькавую увагу да ахвяр войнаў, у залежнасці ад культурных, рэлігійных і расавых фактараў. Сёння і заўтра наш сайт Vatican News вядзе онлайн-трансляцію з плошчы Святого Петра, спалучаючы яе з аудыотрансляцыяй інсталяцыі «Гукі страт».
1: За нашими новинами вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Бай, погоча скривіта, ба паня трішки мене вирішить.